0: tiatua enkiguana oramatie
1: emayam
0: kiderita nikiimaki mbaa naipirta yiok kira olosho iboitare olashe lenkiteng simel olesendero
1: kabisa na janeti mbara kuna saa igira na kaburu kwa lani kuna saa ito yuma idibena igwana na inikiti ya ngordo isa asira ndaka niwara sieta ke
2: yes.
1: Na pio isa asita kakura jeni jama idiba na igwana na inikiti yola ni mwani
2: kabisa
1: na ada kuna saa igira ya makia jonjere ama asatro yi
2: serikali
1: yes
2: kera raliki na rasi siya ye
1: pejiru wana inji ere kibu kujua kaya kaja
2: arimaliang
1: kenji shinde siya yi Mwana ndo shaka njia hivyo mwana njia kati na nafasi
2: yes.
1: Kedi yake yangori kinoto na tii mali
2: yes.
1: Kera li ole ngenge na ala serikali peji dola loa benja mkwa
2: Rai
1: njura rimaliang Magyana lo
3: Yeno Magyana
1: Yes
3: Soba la jana njira
1: Soba la yu ole
3: Nagare la kwenye
2: Igo
3: Mbodi ya majole kibisare muruwa ni ya majole meguara apo ni moro ni upi dogo na kia ya maandamano ore da dio shage bila idere u mila yelu ore shage ore shi maandamano nemera diba bodo na agi saidia bona tatari kage mugore ni saidia ro kona rishata mu ore na kare kai a ga ta gira sere ga ni a nauru Amora shunga na glo dal koben otigari ya otigari ndion dende ne ro dunga ni okobe dende kaga dolda radi otigari dende ge ja dore le dunga ni iba dunga sheria dunga henya na le dunga ni abwa da ge la te le pani do gimbe lo dende sinari alware tu kuno dunga alu tuare tu dunga kuno dunga na le manda mano dengara ge edi ge ne boko dunga na glo tie beze ti so dago edwa na gran shiri na matere ga di all dunga na ge ye some people lo kuno dunga na lo la ge Aina na example ore baji na ina maandamano madona nwa ne saidia kamu ore ma jama tendangi no na ebare jore ne ba e be jire ban sama age e jire ni di go ba dan da si no ne la ja ne la la ni da la ja jo a mugore be bi anda na shoro e de ne woni go ne zi za na ge woni go ga ni go ba yen na ga ji na ga no na di ga no na wo na da lo man ama no e la ja ne ga ge e di go ni go ga na Ayo ganyo dia na na yu yo de na na mi ya ta yo de kai ngo na gi no de ya na do
1: mhm
3: de la sa do na de ni do na na ge ya ta na do ga ne ni yu na ore lo la yo na ka na ni si ya ko ma ni ta tenge na sai la bara bara ore be mo la ba ni me mi do la do bara bara la ni no no do mi do bara yani me le ni do na ta sa gi ni be la ga ra yu ni wa ji ta sa ga na ko mo ya ja na ge ta re ni ra ge ni le gwa ra ke ge yi en de na yo la ti ne ne
1: Asholeng kabisa yes ese barale na bogana ga lo benya ngoba jo kake tinelo na merere jo na lo benya ngop
2: yes
1: ke yuno lo ni chunga malenye one enjoy notification
2: yes
1: torbolisi ajo
2: yes
1: ni kiriyo renebo wana maandamano
2: kabisa
1: ni shwer na merere jo serikali ajo
2: yes
1: iti ndaye ngornyo peribi sin janda
2: kabisa
1: eh peribi sin janda
2: yes
1: amoyo negra ya peribi malino nok ni siye ni kiribi
2: kabisa
1: era so kitu na provocation yani lo do ayo organize rage telo nyama da jiru toni no tong ru yo do ay linye ngor em de tay le ga dungani tene xamal wona bari bara
2: yes
1: tene xamal ga de wuja bu agba kanyo do yew yen ne me nyaga gine oldu galino taw na ngoro bi herenno
2: yes
1: tene boy der ngay ni mi lay merele ko nagi wolwani gaja
2: ay wolwani
1: ya rage ka ko ngale olu rage de wuji tabala
2: yes
1: mera ende jungo ngoro Mila idharaki le katungani ara ene bina ba deranga yene weji
2: yes
1: kage estre yolo serikali ajo itine weji perminyo pene lo nyene ne boni dong sha sangina amgo sne ko skalen baka nyako na egman nyono ne risti ni dong
2: yes
1: ne yolo yajo la do lo ri bro nyo lo ga ilenye mera ke yolo ndai kaja nyono na biherade gara ndai aja mera ke ndaro bo record
2: kabisa
1: estre yolo ke yolo serikali ajo lo runganak
2: yes
1: na biasharani lo ri bro nyo
2: biasharani
1: enye peribin sen janda

0: sa kemerecho ehe kemerecho
1: kabisa
0: nje tuna bara una sai yolaini ngira na boduga te una sai toy ena damerecha dis da yeling nje doy ene ngudara mati kina niki wo shotunga ne ngudara mati na ra kuna sai toy ena dama
1: kabisa
0: lo runga ndiyo grajo
1: mine sene jogi mending issue
0: oba shari
1: yes
0: kyo tanyir kwala
1: me
0: ma beji mai menne
1: je nye mai menna
0: lo menni nyene
1: imagine
0: beji ma be
1: inji
0: kedenye
1: nelo
0: nyerada nelo berda ore mari grajo ma be dialu nelo ni nyanda
1: muru asigisi
0: yani mera nye ntere ke homi ntere na boito ore beji dor nena je don era nye kito na ikite meta
1: imagine
0: yolo kite meta
1: roda ke da na ina roda ke miye
0: e meri chenga rai sawa sawa
1: am enungu
0: Emiri shol payen sawa sawa. Emiri shengiro sawa sawa. Yani geri nyengiro kwa benye nene nyagi. Jiduwe wana, you know. Kedo liwe wana gira yuwe kiri boro ashunyo, you know.
1: Atawi kufanya ila mpacho na amigo.
0: Neme ni shole kai. Dona sana na avila yitiru. Anyway, maisho la nyingu narishara.
1: Yes.
0: Misho yudwe lorunga ligo shunyo.
1: Ngudiwa
0: ramati.
1: Kabisa.
0: Kuna sayena dama. Abo linya na wiki nikiti. Yes.
1: Roli ginyorosha wiki. Yes. Eni mandi.
0: Yes.
1: Naruda ye mingi nyurishi ki wiki mandi.
0: Ha misi deja.
1: Ye bulige wiki?
0: Misi deja.
1: Si wiki mzima.
0: Misi deja jaiba ye bulige wiki. Tayo la jo, zarbo yi.
1: Iwoje wiki mzima.
0: Tayo la, menye wiki mzima. Tayo la jo zarbo yi.
1: Kabisa.
0: Tarbo yi. Mayan?
2: Hello Mayan FM.
1: Nijina?
2: Anda sabara boy.
1: Iba.
0: Iba.
2: Kaya roli ye Dennis, amaji moto. Ajiro anazo wosara lwa na kode ni udara maji. Na aji anazo wosile refani. Iyo na aji kalo nishore lwa nga si mezara wa nere zongo zoni nisha gino. Iyo na ajo, yelo na doko nga nishore lwa lengu moto neme ema hizi amu. Iyo na ajo mene ni. Iyo na jala kire fuko si udara maji.
0: Nide jangari hige nga dun.
2: Era da ngari ngaya unjingi jala nalo eto.
0: Ehe.
2: Ara na ya maralo nye duo mendo ki jale lo sele nakata. Mendo ki ya yolo doa ajo hanyo. Mendo lendo ki nai nyongko ito iwene nai.
0: Ho.
2: Epo na.
0: Ah, sholeng.
2: Aya.
0: Nda amare nyo. Eh, derepa. Derepa. Chunga maisha.
1: Kabisa.
0: Chunga maisha.
1: Maisha wanaini. Nyawono
0: sungoli. Yao sungoli jineja. Derepa.
1: Dereva,
0: chunga maisha.
3: Mungu baba nataka nchokorani, Mungu baba naitwa. Anga yeine ya marwa, menginta ya marabagu ya nginta marabali girarna.
4: Engudi, oramati.
5: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar. Wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
6: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
7: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
0: Kabisa na nadi olaini wana kigirabu abu du yao shilwana yungu dramati nana sidi abu ni kijodo hii ene media max waves
1: kabisa
0: ya kishwala yungu na jo noru na app tesimu yangaina shumu Google Play Store
1: ashu app store
0: yes
1: nile download nile rumu kipindini hapo kin
0: yes
1: kutoka Ngoropil ambaka nga ulele
0: ibai
1: ara news ata football world cup nana lodwe nimilayu
0: ibai
1: yes
0: na uwe kishai ya jomu tenipa nyara tibolo shule Kenya ya nure na app na mere wede jimi mirimi yote ni Nado nyanga sidano ole.
1: Kabisa.
0: Tinisha mwanya mapasa. Nile kushimi beredir na gop.
1: Yes.
0: Baso rijara na apne kujodo enemidia maksuwefs. Na kia kuna itumigyo karabirake. Loud and clear. Kushimi ala nyeri diyo soiro. Yes. Option nanga.
1: Yes.
0: Mera diji migyara soiro.
1: Migyara soiro. Mi ni nina
0: rafiki. Migyara duwa renkema. Yeah, amit itu ada dua soal lagi. Amni sabda saya dulu gua, sabda saya dulu gua baik deh.
1: Sana, sana. Kau sahaja sulagi ringki jebe.
0: Justru dulu mian yang banyak sana.
1: Aku sulagi ringki jebe. Aku ada yang nak am. Nindi mengura eskiza kila kitu.
8: Maya yang FM.
9: Maya FM. Nabo kumpuiti na bishana. Eni ni kuto yuko Naro County. Tenoruma.
8: Maya. Maya yang FM.
10: My NFM, if na bompo intile, esumizo yoko.

0: FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Ashidoling team. Timothy Turikin. Tongo Yolomon. Lalaleta bagay yok sa saba. Naimalega ni Tomon. Okuni. Oleni ngwani? Wareke ye nija. Na dengi gurani kijoye ne soko faster. Shomoro nyasta. 666#. Nila gilur box oboti ya rur box sile. Lwoti ya rina waji. Na sile gajo. Enijo option. Mpesa pin. Nipik. Na idima shomata wala isulani. Tindile gwenija. Niru mbisa ite lele kyo leng. Ya kuanzisha wiki. Wiki. Ndiru wiki rumu mbisa hii si daruli.
0: Mayayan FM.
2: Mayayan FM. Na uro pointi na avishana. Eni nikito yuk naro county. Tenurunga.
0: Mayan. Mayayan FM.
3: Mayan FM. Na uro pointi le. Esumiso yuk kaji.

0: Mayan FM, ekenyor pokingai. Etumito yok enaibora jijik.
1: Eiti.
0: Oloroito.
1: Oloropila.
0: Olenkomei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tinebo otale. Mayan FM.
2: Ewa lando olosho.

0: Wow.
1: Bro, mwambie kitu.
2: Acha tukwambie, ndokupenda pia.
3: Sikio yeye ni pem.
1: Ndili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
4: Shida ilitokea wapi?
1: Tena kanyo sasa? Chai
4: kapona. Kapona.
5: Ndua ya kulienderite. Amo.
3: Last ni constant.
2: Okay, okay, poni nami.
1: Kaiba gino relidia.
6: Ndi bagno.
5: Nena serikali ellelero.

0: kaji ninye a Joshua Siminte ata ilo sinkolio lo gira doi airabagiyo lda ikaniti gira moopisha na loro giro itie saa 12 abasi ola nini ngoni karibu kakwa rui igira itomon apika tuwera matari
1: Online ni mwini, no number sidana na ingwa soko fastam. Indi mtata arola sula ni loro biani kumoga ambaka ngalusuni upuni toldaika yake. Kaji kununu, wari soko fasta na enkigura neginjoro biani teleleki. Iro nyake star 666 hash nige lorubo kusobo tia tuwele. Wari telelo bugisi na yata zawadini na abasha. Tete marata, pei ya kuala sula ni kelele kweling. Ironya star 666 hash nidima inila isuliembe saisi dan tereshota doropo lingi.

0: Moyenne FM.
1: Moyenne FM. Na bon point in Abishana. Et ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni ni ni FM.
2: Moyenne FM. Na bon point in le. Et Kajiado County. Kajiado.
0: FM. Lasirak lang lolo mon o rengariano na dede
3: kajangarna dayana seneya
4: kaji David Olesaini
5: kajangarna Elias Kitiapi
0: ningama tembolos kontinendino etia wangan o gereshata tenabai kiasa Mayan FM.
6: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike, mimi ni Mungu wako, nitakuimarisha na kukusaidia, nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
7: Kupata Isaya 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.
0: Ewangan Olusho, Mayan FM.

0: sa nikibegini.
1: Ore pokin ojoma ore na ushinde nene nyindaira akapo.
0: Egini tabai yetu tirendino.
2: Ore laba bara na mashuru kajabe atoburu kalara resi.
0: Tini ina maro mono simo ne juru.
3: Ata ni Samson ole gewa.
4: Kaja no Steven ore saringe.
3: Kaji timo di toriken.
0: Abwe kilangir kejege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
5: Asiragi na bombo indina afsha na maye NFM tiadu ore gilgori sendro lolo lushe transmara.
6: Asiragi na bombo indile maye NFM teka undurige juado.
7: Asiragi na bombo indina afsha na maye NFM teka undena ro.
0: La sirak lang lolo mon ore ngariano na dede.
7: Kajian karna dayana seneya.
6: Kaji David Ole Saini.
5: Kaji karna Elias Kitiapi.
0: Ningama Tembolos kontinen bidu etia wangan. O gede shota tena baikiasa.
8: Mayan FM.
9: Ya she olani ninguni langle Mayan FM amo intagololo sholan naina peyegeta ewangan tolosholema mato bulute nebo peyege bola iri yokte niaro lomoni liune bega mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ormosori are Mayan FM ewangan olosho
10: leyo ola leyo foya ola leyo na na

0: Moyenne FM.
1: Moyenne FM. Na bukum pointi na bishana. Eni ni kuto yuk na ro county interna.
0: Moyenne FM.
2: Moyenne FM. Na bukum pointi le esumiso yuk.

0: pookin ojoma ore ana ushinde nene nyinda ira kapo
1: egiri tabai yetu tirelino
2: ore la barabara na mashuru kajabe atogorde kalara desi
1: tini ina malo mono sino ne juru
3: baba ne Samson ole gewan
4: kajira no Steven ore saringe
3: kaji timo de tori ken
1: amwe ki langir ke jege niki burburgeli osubugi tenko bokin na manyor masani
5: asragi na bombo ndina afshana maye ne FM tiado ore gilgo sendro no no shira transmara
6: asragi na bombo ntile maye ne FM ta gaundore ke juado
7: asragi na bombo ntina afshana maye ne FM ta kaunti na ro
1: la sirak lang lolo mon o den kariano na dede
7: kajian karna dayana seneya
6: kaji David Olesaini
5: kaji karna Elias kitiapi
1: ningama tembolos kontinen dino etia wangan o gede shota tena baikiasa
8: Mayan FM
9: osinkolio lesa teatro Mayan FM.